la soya do mi ye wa mamwe la soya go mama yeli la soya do mama yeli la ko na do mamwe yeli la soya go mama la ge la soya go la be la ge la sa

soya do mise yewa mamwe la soya go mama yeli la soya do mama yeli la go nando mamwe yeli la soya go mama la ge la soya go la be la ge la sa.

Bale la soya do mize yewa mamwe la soya go mama yeli la soya do mama yeli la go nando mamwe yeli la soya go mama la ge la soya go la be la ge la sa